0: அவங்க சீப் பல் காலர் பண்ணிருக்கோம். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்து. ஹலோ ஜி, அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.
1: வஅலைக்கும் அஸ்ஸலாம். சரி சங்க சல்ல
0: خیریت ஜி பஹேர் அலை ஸ்தடை மஷ சூ ஖பர் கே
1: கா முஹம்மது خیر ஖பர் கம் ஜஹர கலினா
0: ஹா சங்க தபியத் தேخذே பராபரி خیریت தே
1: خیر خیریت தே
0: மெஹரபானி மெஹரபானி புரோகிராம் ஆவுரிய
1: معلومات
0: بکے منگنا جی جی جی جو آیا
1: پندرہ
0: سال عمر میرا ہوتی تھی دا اکثر تو میدی پوچھ مانی کی نا میدا دے خراب ہوتا میدا دے ٹک دا
1: میدا ہمیں ٹک
0: دا میدا دے ٹک دا بیا بدا سے کارو کی زمنگا دہائی کسمے نے دا کپنی تیل لکھا نا منگا دا سے تیل جڑ کر یو ڈبی کی دو بوتل دی خا یو دا تیل بوتل لے او سر ور کوٹے بل بوتل لے دا ور کوٹے چکم بوتل لے کنا دا دا وختو دا وئی دا نو دا ور کوٹے بوتل بپ غٹ بوتل کے واچے مکس میں کی ٹھیک شو جی چکلے مکس کی نو دا غینہ بعد بے چکم دے گا پ وختو کیو لگے آو آو آو بس بیا چکم دے دا ارش پہ استعمال ہوا ان شاء اللہ ددی سر واپس تور شی خاں ہائی کپنی کی زمنگ تیل لی ہائی ہر بل ہیئر آئل خاں اوکے دا خاں ڈیرا مہربانی شکریہ تھینک یو سر
1: پروگرام
0: اوکے جی وعلیکم السلام

0: சார். சரி சார், சாயம்
1: சார். பேக்கோ டிக் டாக் ப்ரோக்ராம் சார். ஊர்வே சஹி ப்ரோக்ராம் கே சார். ஓடி ப்ரோக்ராம் தா
0: சலுமினலா
1: சார். அச்சா சலுமினலா ஜே. ஓகே சி வாலா ஜே சலுமுன தே கால் கடை நான் இது தோ
0: சிடம் ரஜித் கான் வரப்ரோ.
1: ஹ்ம். بس اور ادن کی چ سب یہی مش کوشش کو چ پرائی کو
0: رائٹ از اٹ خان یو اپرو
1: خان یو کو مو خدا سے مطلب سو اواز دا بہترن خان وکرو نا
0: وے دا مر خوجی کا اس دے دا.
1: ہم
0: تے دا مر خوجی کا اس دے دا
1: مو تے ہو سے پر چا نہیں ویلی چ تم ر خوجو کا اواز دے دا تا خو پہلا زال تو رو تو وے نا
0: وے دیر خو اس دے دا.
1: ہم. اچھا نن مطلب صحیح مو پروگرام سر خال کو تو خوب ویرسی صحیح دغا خان و غٹا فائدہ تھا جی چاہتا خوب نہیں ویرسی اگو تو خوب خو سر ارسی کہنا بس دس ہے دا چھ مو پروگرام چھ کلائی وی غزل زار پروگرام بیا مطلب خوب سڑی تا ارسی شاہ پروگرام خوب نہ ویرسی ڈیرو خال کو خوب نہ ویرسی کہنا بیا پروگرام دگا دگے دے پر خوب ویرسی سا صحیح چاہتا چاچے جی جی
0: دیکھال
1: کا بولے یو جہان ماننا ہیرا دہا بڑا. تھینک یو سو ویری مچ.